0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se senida sve češće pojavljuje u odevnim kombinacijama koje je nosila i ranije. Posle tri Sava centra u Bordo haljini, gde je pomerala bretele sa levog na desno rame, sad se u Novom Pazaru pojavila u belom korsetu i pantalonama koje je nosila prošle godine.

Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Media. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.